0: RSH, der Tag in Schleswig-Flensburg. Die Top-Themen von heute in dänischer Sprache.
1: Det er dansk korte radionyheder fra Flensborg Avis. Et område ved den historiske iskælder i Slesvig er blevet spærret af sikkerhedshensyn. Loftet i et af kælderrummene er ikke længere bæredygtigt, og jorden over hvælvingen er sunket. Der er dog ifølge kommunen ingen akut fare for sammenstyrtning. En geoteknologisk undersøgelse og en tredimensionel opmåling skal nu afklare, hvordan den fredede konstruktion kan sikres. Arbejdet ventes at tage omkring 3 måneder. Mens egeprocessionsspinderen skaber bekymring i Danmark, er der foreløbig ingen grund til panik i Sydslesvig. Ifølge biolog Gert Kemmer er der endnu ingen kendte fund i den nordlige del af Slesvig-Holsten. Larven er dog allerede udbredt længere mod syd og ventes at brede sig nordpå som følge af klimaforandringerne. Det er larvernes giftige brandhår, der udgør faren. Mistænkelige reddere må derfor ikke berøres, men skal meldes til kommunen. Efter 25 år har Sportpiraten fortsat store planer for Jugendparkt Schlachthof i Flensborg. Foreningen vil via crowdfunding samle op mod 100.000 euro til at renovere de slidte BMX- og skateramper. Samtidig kæmper leder Dirk Dillmann for at udvide området med 10.000 kvadratmeter. Her forestiller han sig blandt andet nye ramper, en koncertscene og måske en drive-in-biograf. Omkring 300 mennesker bruger dagligt parken.
0: RSH Nachrichten. Immer 5 Minuten früher informiert.
2: Viele Wolken hängen rum heute Abend bei uns in Schleswig-Holstein und es kann immer wieder kräftig schauern. Vereinzelt sind auch Gewitter dabei. An der Küste sind sogar Sturmböen möglich. In der Nacht lässt das Ganze nach und es bleibt meist trocken bei Tiefstwerten um 16 Grad. Der RSH-3-Tage-Trend. Morgen Sonne und Wolken, meist trocken, maximal 21 Grad. Am Sonntag und Montag bleibt es unbeständig mit Schwülen möglich. In der Nacht lässt das Ganze nach und es bleibt meist trocken bei Tiefstwerten um 16 Grad. Der RSH-3-Tage-Trend. Morgen Sonne und Wolken, meist trocken, maximal 21 Grad. Am Sonntag und Montag bleibt es unbeständig mit Schauern und einzelnen Gewittern.
0: RSH Verkehr.

0: FSH Sommerstreams. Gute Musik für eine echt gute Zeit.
1: Jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App.
2: Erlebe den Musical-Sommer mit Disneys Der König der Löwen. Jetzt Sommertickets ab 45 Euro sichern. Nur für kurze Zeit unter musicals.de.
0: RSH, der Tag in Schleswig-Flensburg. Die Top-Themen von heute in dänischer Sprache.
3: Det er dansk korte radionyheder fra Flensborg Avis. Et område ved den historiske iskælder i Slesvig er blevet spærret af sikkerhedshensyn. Loftet i et af kælderrummene er ikke længere bæredygtigt, og jorden over hvælvingen er sunket. Der er dog ifølge kommunen ingen akut fare for sammenstyrtning. En geoteknologisk undersøgelse og en tredimensionel opmåling skal nu afklare, hvordan den fredede konstruktion kan sikres. Arbejdet ventes at tage omkring 3 måneder. Mens egeprocessionsspinderen skaber bekymring i Danmark, er der foreløbig ingen grund til panik i Sydslesvig. Ifølge biolog Gert Kemmer er der endnu ingen kendte fund i den nordlige del af Slesvig-Holsten. Larven er dog allerede udbredt længere mod syd, og ventes at brede sig nordpå som følge af klimaforandringerne. Det er larvernes giftige brandhår, der udgør faren. Mistænkelige reddere må derfor ikke berøres, men skal meldes til kommunen. Efter 25 år har sportpiraten fortsat store planer for Jugendpark